suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: going to be the best at teaching me Italian.
1: Bye guys, ready?

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bună dimineața, călărași! Ascultați Radio 1, 101,1 FM! Începem cu vremea de astăzi, vineri 9 octombrie. În municipiul Călăraș avem o zi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu o maximă de aproximativ 29 de grade Celsius, mult soare și probabilitate redusă de ploaie. Vântul va sufla în general slab, dinspre vest-sud-vest, cu aproximativ 11 km pe oră, iar unele rafale pot ajunge la 26 de km pe oră. La noapte, temperatura coboară spre 13 grade și apar ceva mai mulți nori. Așadar, dimineața plecăm cu o haină pe noi, după amiaza o plimbăm pe braț, iar seara ne felicităm că n-am lăsat-o undeva. Toamna aceasta ne cere și puțină organizare vestimentară, nu doar schimbarea calendarului. Sunt Dorin Buterez și vă țin companie la Bună dimineața, Călăraș! Este vineri, ceea ce înseamnă că avem voie să ne gândim la weekend, dar încă nu avem voie să închidem toate lucrurile începute și să spunem că revenim luni. Cel puțin nu chiar de la prima cafea. Avem informații proaspete, lucruri care merită explicate și câteva idei pentru timpul liber. La orele 9 și 10, Denisa Ciobanu vine cu buletinele de știri, iar între informații păstrăm locul cuvenit celei mai bune muzici din tot FM-ul. Hai să pornim dimineața cu o piesă care să ne scoată din ritmul acela în care corpul este deja la serviciu.

0: Sunteți pe 101,1 FM la Radio 1, iar de la muzica bună ajungem la negocierile pentru formarea unui nou guvern. După întâlnirile de ieri, premierul desemnat Luca Niculescu vorbește despre deschidere pentru depășirea blocajului, dar pozițiile partidelor rămân diferite. Socialdemocrații condiționează participarea la guvernare de asumarea unei coaliții majoritare împreună cu liberalii și reprezentanții UDMR. Liberalii se declară dispuși să susțină instalarea executivului, apoi să rămână în opoziție. Diferența este importantă. Votul pentru investire și participarea efectivă la guvernare sunt două angajamente distincte. Pe masa discuțiilor a apărut și varianta unui guvern tehnocrat, însă Sorin Grindeanu a respins această soluție. Deocamdată vorbim despre negocieri și condiții politice, nu despre o formulă finală de guvernare. Pentru cine urmărește din afară, seamănă puțin cu organizarea unei mese în familie. Toată lumea este de acord că trebuie pregătită, dar când ajungem la cine gătește și cine spală vasele, încep diferențele de viziune. Dincolo de replici, contează cine poate construi o majoritate capabilă să susțină bugetul și deciziile economice. O declarație optimistă nu ține locul voturilor din Parlament, iar o întâlnire nu înseamnă automat un acord. Urmărim evoluțiile și revenim când apar lucruri concrete. Acum facem o scurtă oprire pentru mesajele partenerilor noștri. Apoi continuăm dimineața împreună cu informații și cea mai bună muzică din tot FM-ul, aici la Radio 1.
1: Radio 1!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Radio 1 vă ține companie în această dimineață, iar după o piesă bună, venim cu o informație utilă pentru familiile care urmăresc plățile sociale. Calendarul pentru această lună a început ieri, 8 octombrie, cu viramentele bancare pentru alocațiile copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Aceste plăți sunt aferente drepturilor pentru luna septembrie. Pentru beneficiarii care primesc aceleași sume prin mandat poștal, calendarul anunțat prevede începerea distribuirii din 10 octombrie. Atenție la cuvântul începerea. Distribuirea prin poștă se desfășoară pe parcurs. Nu presupune că toate mandatele ajung simultan la fiecare adresă. Mai avem două repere. Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt programate pe card la 14 octombrie, iar distribuirea lor prin mandat poștal începe din 18 octombrie. Pentru venitul minim de incluziune, reperul din calendar este 20 octombrie. Știu, sunt mai multe date și când ai de organizat cheltuielile unei familii, calendarul începe să semene cu programul unei mici companii. Numai că aici ședința de buget se ține la masa din bucătărie, iar departamentul de achiziții cere și ceva dulce. Dacă o plată așteptată nu apare, verificați situația contului și cereți lămuriri agenției teritoriale competente pentru cazul vostru concret. Calendarul general și situația individuală trebuie privite împreună. Noi continuăm pe 101,1 FM. Răsfoiesc puțin selecția și aleg ceva care merge bine cu o dimineață în care vrem să ținem lucrurile în ordine, fără să pierdem și buna dispoziție. Muzică la Radio 1.

Ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul, la Radio 1. Și ne uităm puțin la o informație economică apărută în această dimineață. Moneda euro rămâne sub presiune în raport cu dolarul american și se îndreaptă spre a cincea săptămână consecutivă de depreciere. În aceste 5 săptămâni, pierderea acumulată depășește 3%. Printre motivele invocate se află îngrijorările privind finanțele publice ale Franței și dificultățile politice din jurul reducerii deficitului. Pentru noi, primul lucru de lămurit este acesta. Scăderea euro față de dolar nu înseamnă automat o scădere identică față de leu. Sunt raporturi valutare diferite. Un titlu despre moneda europeană trebuie citit până la capăt, ca să vedem față de ce monedă se produce mișcarea. Altfel, citești că euro scade, te bucuri că poate se ieftinește ceva, apoi ajungi la preț și descoperi că bucuria a avut un curs de schimb mai slab decât moneda. Ca mecanism economic, un dolar mai puternic poate pune presiune pe costul unor importuri cotate în dolari. Dar efectul asupra prețului final depinde și de contracte, stocuri, transport și taxe. Nu se transformă fiecare fluctuație într-o modificare imediată la raft sau la pompă. Merită așadar să urmărim evoluția fără concluzii spectaculoase trase dintr-un singur titlu. Piețele se mișcă, iar cotațiile se pot modifica pe parcursul zilei. Noi schimbăm acum registrul și alegem următoarea piesă. Aici fluctuează doar volumul, dacă vă place refrenul. Rămâneți pe Radio 1, 101,1 FM. I can see it in your eyes.

0: Radio 1, bună dimineața! Înainte de publicitate și de știrile orei 9, avem un subiect care merită luat în serios, mai ales dacă vă pregătiți de o ieșire la munte. Au apărut imagini de pe Transfăgărășan în care un turist încearcă să hrănească o ursoaică pe geamul mașinii și este la un pas să fie mușcat. Animalul se afla alături de puiul său. În înregistrare, omul întinde mâncarea, iar ursoaica se repede spre interiorul autoturismului. În apropiere, alți turiști opriseră să privească, unii coborând din mașini. Este genul de situație în care distanța dintre o filmare pentru telefon și un accident grav poate fi foarte mică. Un animal sălbatic nu devine previzibil fiindcă s-a apropiat de șosea și nici pentru că a acceptat mâncare de la cineva. Ursul nu știe că voi vreți doar un cadru frumos. Nu participă la excursie, nu a citit programul și nu a promis că se oprește după gustare. Păstrați distanța, nu încercați să-l hrăniți și nu coborâți pentru fotografii. Faptul că altcineva face asta lângă voi nu transformă gestul într-unul sigur. Mai ales când sunt și pui în apropiere, orice apropiere poate avea consecințe grave. Plecați la drum pentru o amintire frumoasă și întoarceți-vă acasă cu ea, fără să vă puneți în pericol. Acum urmează mesajele publicitare, iar la ora 9, Denisa Ciobanu vă aduce știrile Radio 1. Rămâneți pe 101,1 FM, după jurnal continuăm matinalul și muzica bună!
1: Radio 1! Oh!

soare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Cinematograful Victoria din municipiul Călăraș ar putea fi transformat într-un spațiu cultural multifuncțional, printr-un proiect de peste 20 de milioane de lei, cu TVA inclus. Documentația urmează să fie analizată de Consiliul Local în ședința extraordinară programată luni, 12 octombrie. Investiția propune consolidarea și modernizarea clădirii din Parcul Central, refacerea instalațiilor, îmbunătățirea izolației și amenajarea unei săli pentru aproximativ 120 de persoane. Scena ar urma să fie modulară, astfel încât spațiul să poată găzdui mai multe tipuri de activități culturale. Proiectul include facilități pentru persoanele cu dizabilități și intervenția asupra unei suprafețe de aproape 1900 de metri pătrați din zona parcului, cu alei și spații verzi. Finanțarea este urmărită prin Programul Regional Sud-Muntenia, iar documentația se află în etapa precontractuală. Termenul pentru transmiterea documentelor solicitate este 21 octombrie. Contribuția locală prevăzută cuprinde aproximativ 405.000 de lei pentru cofinanțare și aproape 142.000 de lei pentru cheltuieli neeligibile. Persoanele care își caută un loc de muncă în județul Ialomița au astăzi posibilitatea să discute direct cu angajatorii la bursa organizată în municipiul Slobozia. Evenimentul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă începe la ora 9 la sediul agenției locale de pe strada Matei Basarab, bloc F1, parter. Oferta anunțată cuprinde posturi în agricultură, construcții, transport, comerț, alimentație publică și servicii. Sunt căutați mecanici agricoli, tractoriști, șoferi pentru transportul de mărfuri, sudori, electricieni, vânzători, brutari, ospătari și ajutoare de bucătar. Pe lista apar și locuri pentru ingineri mecanici, chimiști medicali specialiști, recepționeri și lucrători gestionari. Bursa permite compararea ofertelor și discutarea condițiilor de angajare cu reprezentanții firmelor participante. Informații despre participare pot fi obținute de la Agenția Locală Slobozia și de la punctele de lucru din municipiile Urziceni și Fetești, precum și din orașul Țăndărei. Numărul de telefon al Agenției Locale Slobozia este 0243 230 224. Evenimentul se adresează persoanelor interesate de încadrarea pe piața muncii. În municipiul Călăraș au început lucrările pentru amenajarea a 48 de locuri de parcare de reședință în zona blocurilor D17, D18 și D20. Amplasamentul se află între străzile Crișana și Jiului, unde echipele au trecut la turnarea stratului de asfalt. Primăria municipiului Călăraș precizează că intervenția răspunde solicitărilor locuitorilor și urmărește reorganizarea spațiului dintre blocuri. După finalizarea asfaltării, locurile vor fi amenajate, marcate și semnalizate. Administrația estimează că noua parcare va contribui la eliberarea trotuarelor și la o circulație mai ordonată în interiorul cartierului. Pentru pietoni, obiectivul este păstrarea unor trasee de deplasare mai sigure, iar pentru șoferi, organizarea clară a suprafețelor destinate staționării. Investiția face parte din programul de extindere a parcărilor de reședință și de reamenajare a zonelor dintre blocurile municipiului Călăraș. Cele 48 de locuri sunt prevăzute pentru această zonă a străzilor Crișana și Jiului, iar lucrările se află în desfășurare. Banca Națională a României a păstrat dobânda de politică monetară la 6,5% pe an. Decizia a fost luată joi și reprezintă a opta ședință consecutivă în care acest nivel este menținut. Banca Centrală urmărește evoluția inflației într-un context în care energia, carburanții, alimentele și cursul de schimb pot exercita noi presiuni asupra prețurilor. Pentru economie, dobânda cheie reprezintă un reper important al costului finanțării. Efectele asupra ratelor plătite de fiecare client depind însă de tipul creditului și de condițiile contractuale. Analistul Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, consideră că riscurile fiscale și incertitudinea politică limitează posibilitatea unei relaxări monetare în acest an. În evaluarea sa, stabilizarea pieței energiei și consolidarea bugetară ar putea crea condiții pentru reducerea dobânzilor. Analistul apreciază că o asemenea tendință ar putea deveni posibilă în 2027. Aceasta este o estimare, în timp ce decizia adoptată acum de Banca Națională păstrează dobânda cheie la 6,5%. Candidații la funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat află astăzi rezultatele finale ale etapelor administrative ale concursului. Următoarea probă pentru evaluarea competențelor este programată pe 13 octombrie, iar proba scrisă va avea loc pe 20 octombrie. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Educației, pentru aproximativ 7800 de funcții vacante, au fost depuse circa 5000 de dosare. Evaluarea va combina lucrul pe hârtie cu verificarea informatică. Candidații vor completa răspunsurile în sala de concurs, după care lucrările vor fi scanate și corectate automat. Fiecare participant își va vedea nota pe ecran și va primi o fișă cu răspunsurile corecte, răspunsurile date și punctajele obținute pentru cei 20 de item. Promovarea fiecărei probe scrise permite accesul la etapa următoare. Regulile prevăd eliminarea din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice, ori schimbul de informații între candidați. Concursul urmărește ocuparea posturilor de conducere din învățământul preuniversitar de stat. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

Suntem din nou împreună la Radio 1, după știrile prezentate de Denisa Ciobanu, și trecem la o veste din lumea cărților. Premiul Nobel pentru literatură din acest an i-a fost acordat ieri scriitoarei canadiene Anne Carson. Este o autoare care îmbină poezia, eseul, traducerea și preocuparea pentru literatura clasică. Juriul a apreciat inventivitatea operei sale și felul în care dialogul cu tradiția a produs forme noi de literatură contemporană. Cu alte cuvinte, avem un premiu pentru cineva care a lucrat mult cu limba și a încercat să-i deschidă posibilități, nu doar să folosească formule gata pregătite. Carson s-a născut la Toronto în 1950 și a îmbinat scrisul cu traducerea și activitatea universitară. Iar dacă prima reacție este "nu am citit nimic de ea", este în regulă. Nobelul poate fi și o invitație să descoperi un autor. Nu este o inspecție care intră în sufragerie și numără câte cărți ai terminat. Putem începe cu un fragment, cu o poezie, cu câteva pagini. Uneori, o carte se deschide mai ușor dacă renunțăm la ideea că trebuie neapărat să ne placă doar fiindcă a primit o distincție. Cititul rămâne o întâlnire personală, nu o probă de conformare. Și poate că, printre planurile de weekend, încape și puțin timp pentru o lectură care să nu fie nici mesaj de serviciu, nici factură. Noi avem acum o altă întâlnire plăcută, cu următoarea piesă. Mă uit puțin mai jos în playlist, am găsit ceva care păstrează bine atmosfera. Radio 1, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio 1 va aduce muzică bună și o performanță sportivă care merită câteva minute de atenție. În Liga Campionilor la handbal masculin, danezul Matthias Gitzel a înscris aseară de 17 ori pentru Füchse Berlin în victoria cu FC Porto, scor 40-32. 17 goluri într-un singur meci! Aproape jumătate din reușitele echipei au venit de la același jucător. Este o cifră spectaculoasă într-o competiție în care adversarii nu sunt acolo ca să-ți ofere culoarul liber și să te felicite după fiecare aruncare. La un moment dat, probabil că pentru apărare, întrebarea nu mai era cine vine spre poartă, ci, bine, vine tot el, dar pe unde mai apare de data aceasta? Performanța îl aduce pe Gitzel la 36 de goluri în actuala ediție. Danezul are deja în palmares titluri mondiale, olimpic și european, iar seara de la Berlin arată cât de mult poate influența un jucător excepțional un meci de nivel înalt. Merită însă privită și munca echipei, pasele, spațiile create, recuperările și momentele în care colegii îl pun în situația potrivită. Cifra apare lângă numele celui care înscrie, dar până la aruncare există o construcție întreagă. Este frumusețea handbalului, ritm, decizii rapide și foarte puțin timp pentru ezitare. Exact genul de spectacol care te ține cu ochii la joc până la capăt. Noi luăm acum o scurtă pauză pentru publicitate. Rămâneți cu Radio 1, 101,1 FM. Revenim cu informații și cu selecția muzicală a dimineții.

Ascultați Radio 1. Oprim pentru câteva minute ritmul obișnuit al dimineții, fiindcă astăzi, 9 octombrie, este Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România. La ora 10 este programată ceremonia anuală de la Memorialul Victimelor Holocaustului din București, cu participarea reprezentanților instituțiilor publice, ai comunităților evreiești și rome și a unor elevi. Data amintește începutul deportării evreilor din Bucovina de Sud la 9 octombrie 1941. Se împlinesc 85 de ani de atunci. Numai în luna octombrie acelui an, peste 35.000 de evrei din mai multe localități au fost escortați în Transnistria. În spatele cifrelor au fost copii, părinți și bunici, familii cu vieți obișnuite, întrerupte de persecuție și violență. Comemorarea înseamnă să recunoaștem aceste fapte și să păstrăm memoria oamenilor care au suferit. Pentru elevii care participă, întâlnirea cu această istorie poate însemna mai mult decât o lecție memorată. Poate însemna înțelegerea felului în care prejudecata, propaganda și indiferența ajung să producă suferință reală. Respectul pentru victime cere atenție la fapte și la mărturii, iar pentru prezent cere să fim atenți la felul în care vorbim despre ceilalți și la ușurința cu care acceptăm etichete puse unor comunități întregi. Păstrăm acest moment de reflecție și continuăm dimineața împreună. Alegem acum o piesă cu o atmosferă potrivită, fără să grăbim trecerea de la un subiect atât de important. Sunteți la Radio 1 pe 101,1 FM.

Cea mai bună muzică din tot FM-ul se aude la Radio 1. Iar dacă începeți să vă faceți planuri pentru weekend, avem o idee care combină plimbarea, arta și tehnologia. Festivalul Internațional al Luminii, Spotlight, începe astăzi în București și continuă până duminică. Ediția aduce 19 proiecte, dintre care 13 instalații și 6 spectacole de proiecții pe clădiri. Participă 16 artiști din 7 țări, iar tema este Playground, adică un spațiu al jocului și al descoperirii. Pe calea Victoriei, clădiri și spații cunoscute capătă o altă înfățișare prin lumină, sunet și imagini. Printre punctele traseului se află Piața George Enescu, Piața Revoluției, Teatrul Odeon și Palatul Cec. În dreptul magazinului Muzica este pregătit un glob disco de mari dimensiuni. Asta înseamnă că, dacă ieșiți la o plimbare și vă treziți că aveți chef să dansați, puteți spune foarte serios că participați la experiența artistică, nu că v-a luat refrenul pe sus. Pentru deplasare, verificați programul și accesul în zonele evenimentului. Un festival în centrul orașului aduce și modificări de trafic, iar locul în care este frumos să te plimbi pe jos nu este întotdeauna locul în care găsești ușor parcare. Este o idee pentru cei care vor o ieșire diferită și au chef să privească orașul cu alți ochi. Noi îl privim acum prin muzică. Să vedem ce piesă se potrivește cu atmosfera aceasta. Am ales! Rămâneți pe Radio 1, 101,1 FM.

Sunteți la Radio 1, pe 101,1 FM, unde muzica bună vine la pachet cu informații care au efect în viața de zi cu zi. Uniunea Europeană pregătește cel mai amplu set de sancțiuni individuale împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Sunt vizate aproximativ 1650 de persoane și entități, iar circa 1570 au legături cu complexul militar-industrial rus. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt asociate producției de rachete. După etapa ambasadorilor europeni, listele trebuie să ajungă la miniștrii de externe pentru votul final. Sancțiunile pot însemna înghețarea activelor, interdicții de călătorie sau oprirea tranzacțiilor. Scopul este reducerea accesului la bani, tehnologie și componente folosite pentru continuarea războiului. Efectele nu apar însă peste noapte. Ciența depinde

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. 5 servicii sociale din județul Ialomița ar putea beneficia de energie produsă prin panouri fotovoltaice și păstrată în baterii, într-un proiect estimat la peste 2.900.000 de lei. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului urmărește obținerea finanțării prin Fondul pentru Modernizare. Consiliul Județean Ialomița a aprobat studiul de fezabilitate și principalii indicatori ai investiției. Sunt vizate unități din municipiile Slobozia și Urziceni, din Balaciu și Movila, precum și complexul de servicii sociale din Fierbinți-Târg. Acestea au fost selectate în funcție de consumul de energie, numărul beneficiarilor și terenurile disponibile. Proiectul propune folosirea cu prioritate a energiei pentru activitatea centrelor, cu posibilitatea livrării surplusului în rețea. Din valoarea estimată, aproximativ 1.400.000 de lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar circa 1.530.000 de lei cheltuieli neeligibile. Calendarul avut în vedere prevede începerea implementării în februarie 2027 și o durată de 12 luni. Obiectivul principal este reducerea facturilor cu energia electrică ale serviciilor sociale. Municipiul Oltenița va găzdui sâmbătă 17 octombrie echipa României la campionatul mondial Backyard Ultra. 15 alergători vor lua startul din Parcul Central la ora 15, simultan cu participanții din alte 73 de țări. Potrivit anunțului administrației locale, este prima participare a României la această competiție mondială pe echipe. Formatul presupune parcurgerea unui traseu de 6,706 km în cel mult o oră. La fiecare oră fixă începe o nouă tură, iar sportivii trebuie să fie pregătiți pentru următoarea plecare. Participanții care depășesc timpul disponibil sau ratează startul sunt eliminați. Cursa continuă inclusiv noaptea, iar echipele încearcă să acumuleze cât mai multe ture. După 24 de ore, distanța parcursă de un alergător depășește 160 de kilometri. Primăria municipiului Oltenița îi invită pe locuitori să susțină sportivii în Parcul Central. Pentru public, evenimentul oferă ocazia de a urmări o probă de anduranță, desfășurată concomitent în 10 de țări, cu baza echipei naționale amenajată în județul Călăraș. Agricultura, industria alimentară și energia verde s-au aflat pe agenda unei întâlniri dintre reprezentanții județului Ialomița și ambasadorul Indiei în România. Discuțiile au avut loc joi la Consiliul Județean Ialomița în cadrul vizitei ambasadorului Manoș Kumar Muhapatra. Din partea administrației au participat președintele Consiliului Județean Marian Pavel, prefectul Mihai Tănăsescu, viceprimarul municipiului Slobozia Gabriel Mușat și secretarul general al județului Adrian Ionescu. Întâlnirea a urmărit identificarea unor posibilități de colaborare economică și a unor domenii potrivite pentru viitoare parteneriate. Producția agricolă și procesarea au ocupat un loc important în discuții, inclusiv activitatea de producere a uleiului alimentar. Energia verde a fost de asemenea menționată între direcțiile de interes. Pentru județul Ialomița, dialogul se concentrează asupra unor sectoare legate de profilul economic local și de posibilitățile de dezvoltare a investițiilor. Etapa prezentată de autorități este cea a explorării oportunităților de cooperare. Discuțiile dintre administrația județeană, reprezentanții municipiului Slobozia și ambasadorul Indiei urmăresc deschiderea unor legături economice care să poată fi dezvoltate prin colaborări ulterioare. România va primi 14.300.000 de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru pagubele provocate de inundațiile din 2025. Comisia Europeană a anunțat joi un pachet de aproape 135 de milioane de euro destinat României și Spaniei în urma unor dezastre naturale majore. În cazul României, sprijinul vizează efectele inundațiilor produse între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie anul trecut. Au fost afectate regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est, iar printre obiectivele care au suferit pagube importante s-a numărat Salina Pride. Componenta destinată Spaniei privește consecințele incendiilor din anul trecut. Fondul de solidaritate este instrumentul european prin care statele afectate de dezastre majore pot primi sprijin pentru gestionarea consecințelor acestora. Pentru România, suma anunțată reprezintă contribuția europeană aferent acestui episod de inundații. Decizia vine după evaluarea efectelor produse în regiunile afectate și aduce o nouă sursă de sprijin pentru răspunsul autorităților la pagubele provocate de apele revărsate. Peste 2500 de cultivatori de cartofi urmează să beneficieze de un sprijin de până la 300 de euro pe hectar după finalizarea controalelor în teren. Ministerul Agriculturii a reluat susținerea acestui sector, iar suprafața inclusă în program depășește 12.000 de hectare. Potrivit informațiilor prezentate de Radio România Actualități, măsura urmărește reducerea diferenței dintre cantitatea de cartofi consumată în țară și producția internă. Sprijinirea fermelor este legată astfel de obiectivul diminuării dependenței de aprovizionarea din alte state. Condițiile de eligibilitate includ cultivarea cel puțin 0,3 hectare cu cartofi de consum și obținerea unei producții de minimum 12 tone la hectar. Producătorii trebuie să fie înscriși și în registrul agricol. Verificările realizate pe teren au precedat etapa acordării ajutorului. Cuantumul anunțat este de până la 300 de euro pentru fiecare hectar eligibil. Pentru fermierii cuprinși în program, plata reprezintă o contribuție la susținerea costurilor de producție, într-un sector în care autoritățile urmăresc creșterea ofertei interne. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Hei, bine v-am regăsit la Radio 1! Am ascultat știrile prezentate de Denisa Ciobanu și continuăm cu o informație despre un drum nou deschis între România și Ucraina. Ieri a fost inaugurat punctul de trecere a frontierei Sighet 2, odată cu deschiderea circulației pe noul pod peste Tisa. Podul Maramureș-Transcarpatia are aproape 270 de metri, iar investiția depășește 50 de milioane de euro. Finanțarea a fost asigurată în cea mai mare parte din fonduri europene. Acum, atenție la un detaliu, mai ales dacă aveți drum prin zonă. Deschiderea completă este prevăzută în 3 etape. Pentru început, pot circula autovehiculele pentru transportul persoanelor cu masa de maximum 3 tone și jumătate. Așadar, faptul că s-a tăiat panglica nu înseamnă că orice vehicul poate trece imediat. Trebuie verificate condițiile pentru categoria cu care mergeți voi. Știți cum este. Când auzim s-a deschis, am vrea să însemne că putem pleca direct fără alte întrebări. Numai că detaliile au obiceiul să ne aștepte exact la capătul drumului dacă nu le citim înainte. Pentru oamenii care locuiesc pe cele două maluri, podul poate însemna deplasări mai simple, familie mai aproape și legături economice mai bune. Și aici se vede utilitatea unei investiții, când oamenii pot ajunge mai ușor unde au nevoie. Să poți spune am ajuns este, până la urmă, mai plăcut decât să tot auzi se va putea ajunge. Noi ajungem acum la următoarea piesă. Ia să vedem ce avem puțin mai jos în playlist. Da, aceasta se potrivește. Rămâneți cu Radio 1, 101,1 FM și cea mai bună muzică din tot FM.

0: Radio 1 vă ține companie și, hei, dacă vă pregătiți să mergeți în București în weekend, avem ceva de pus pe lista lucrurilor de verificat înainte de plecare. Sunt anunțate restricții de circulație de astăzi până duminică pentru Maratonul Internațional București și alte evenimente. Cursele maratonului se desfășoară sâmbătă și duminică, cu startul și sosirea în Piața Constituției. Dar amenajările încep mai devreme, iar unele restricții sunt prevăzute încă de astăzi, inclusiv pe segmente ale Bulevardului Libertății. Păi, asta înseamnă că nu este suficient să spunem cursa este mâine, astăzi merg liniștit. Organizarea unui asemenea eveniment presupune pregătirea zonei, iar traficul se poate modifica înainte să apară primul alergător. Unii se pregătesc să alerge pentru medalie, alții vor face câțiva kilometri în plus ca să găsească o stradă pe care se poate circula. Diferența este că, la final, șoferii nu primesc medalie. Cel mult găsesc un loc de parcare și îl consideră premiul cel mare. Dacă aveți o programare, un tren de prins sau o întâlnire în centru, verificați traseul și lăsați puțin timp în plus. Restricțiile diferă în funcție de zonă și de oră, așa că merită să vă uitați la situația concretă a drumului vostru. Iar dacă mergeți să încurajați pe alergători, luați în calcul să ajungeți pe jos sau cu transportul public în apropierea traseului. Mai bine păstrăm energia pentru aplauze decât pentru căutat parcare. Acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe 101,1 FM, revenim la Radio 1 cu informații și cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Radio 1!

Ascultați Radio 1. Bună piesa de mai devreme. Și acum trecem de la ce ne place să auzim la ce ne apare, uneori insistent, pe ecranul telefonului. Avem o informație despre investigația europeană privind rolul TikTok în contextul alegerilor prezidențiale din România. Primele concluzii ar putea apărea până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Ancheta continuă, iar platformei îi sunt cerute informații și dovezi suplimentare. Ei, acel ar putea contează. Este un interval posibil, nu odată bătută în cuie. Și, cât timp investigația este în desfășurare, nu avem un verdict pe care să-l prezentăm ca fiind deja stabilit. Sunt analizate respectarea regulilor pentru serviciile digitale și felul în care funcționarea platformei poate afecta procesele electorale. Investigația nu stabilește cine ar fi trebuit să câștige alegerile. Pentru noi, cei care deschidem telefonul și spunem, mă uit doar 2 minute, întrebarea este și de ce apare aceeași idee iar și iar? Fiindcă după a 5-a întâlnire cu același mesaj, încep să ai impresia că despre asta vorbește toată lumea. Poate vorbește, poate doar asta îți arată ecranul. Repetarea unui clip nu dovedește că afirmațiile lui sunt adevărate. Merită verificate data, contextul și informația concretă, mai ales înainte să o trimitem mai departe. Știți cum e, butonul de distribuire este foarte la îndemână. Verificarea cere puțin mai mult decât o mișcare de deget, dar ne poate scuti de explicații după aceea. Noi ne întoarcem la muzică. Ia să vedem. Avem aici o piesă care merită ascultată până la capăt. Radio 1. 101.

Hei, bună dimineața în continuare! Sunteți la Radio 1! După piesa de mai devreme, mi-a venit în minte un lucru. Muzica ne poate întoarce imediat într-o anumită perioadă. Și același lucru îl poate face o scrisoare pe care o găsim într-un sertar. Astăzi, 9 octombrie, este Ziua Mondială a Poștei. Data marchează înființarea Uniunii Poștale Universale prin tratatul semnat la Berna în 1874. Au trecut 152 de ani de atunci și între timp am ajuns de la plic și timbru la mesaje care pleacă înainte să terminăm bine de gândit propoziția. Aici scrisoarea avea un avantaj. Dacă o scriai nervos, mai aveai drum până la cutia poștală. Mai mergeai puțin, mai respirai, poate te răzgândeai. Acum apeși trimite și abia după aceea spui, poate trebuia să formulez altfel. Poate mai aveți acasă o vedere dintr-o vacanță, o scrisoare de la cineva drag sau un plic pe care recunoașteți imediat scrisul. Și, uite, nici nu trebuie să citești tot ca să-ți amintești omul și perioada aceea. Serviciile poștale rămân importante și astăzi, inclusiv pentru cei care nu folosesc aplicații pentru toate plățile și toate documentele. Fiecare are propriul fel de a-și organiza lucrurile, iar accesul la un serviciu nu ar trebui să depindă doar de cât de bine te descurci cu telefonul. Dacă vreți să încercați ceva diferit în weekend, scrieți câteva rânduri de mână cuiva. Păi da, de mână, fără telefonul care știe deja ce cuvânt vreți să puneți și se grăbește să aleagă altul. Noi alegem acum o piesă bună. Să vedem. Aceasta merge perfect pentru ultima parte a dimineții. Rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul la Radio 1.

Hei, sunteți la Radio 1, 101,1 FM și uite că am ajuns și la finalul matinalului de vineri. Înainte să ne luăm rămas bun, hai să vedem cum stăm cu vremea în călăraș, fiindcă sigur aveți și voi câte un plan pentru weekend. Astăzi, 9 octombrie, maxima ajunge la aproximativ 29 de grade Celsius, cu mult soare și șanse reduse de ploaie. La noapte, temperatura coboară spre 13 grade. Sâmbătă sunt estimate aproximativ 27 de grade după amiaza și o minimă de 14 grade. Duminică putem ajunge din nou la 29 de grade, iar pe timpul nopții sunt prognozate în jur de 15 grade. Pentru octombrie sunt temperaturi care îți dau chef să mai prelungești plimbarea. Numai să nu plecăm dimineața îmbrăcați direct pentru maxima de după amiază, fiindcă până se încălzește avem destul timp să regretăm alegerea. Luni se conturează o răcire, cu o maximă în jur de 20 de grade și o minimă de aproximativ 11 grade. Acestea sunt estimările de acum. Dacă aveți un drum sau o activitate care depinde de vreme, verificați din nou prognoza înainte de plecare. Sunt Dorin Buterez și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Bună Dimineața Călăraș. Să aveți un weekend frumos, să ajungeți cu bine unde v-ați propus și să vă rămână timp și pentru voi. Și poate lăsăm măcar puțin telefonul din mână. Dacă nu răspundem imediat la un mesaj, nu înseamnă că am dispărut. Poate doar ne trăim weekendul. Urmează mesajele publicitare, apoi continuă cea mai bună muzică Radio din tot FM-ul, la Radio 1. De la ora 12, Denisa Ciobanu vă invită la Trafic de Zi.

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Ei, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.

le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bună ziua și bine v-am regăsit la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și vă invit să petrecem împreună încă o după-amiază cu muzică bună, povești interesante și suficientă voie bună cât să intrăm în weekend cu zâmbetul pe buze. Și pentru că este vineri, astăzi vreau să vorbim despre un lucru care ne place aproape tuturor, spectacolul. Nu neapărat cel de pe o scenă, ci toate acele experiențe care reușesc să ne surprindă. Un concert la care publicul cântă mai tare decât artistul, un spectacol de magie în care stai la 2 metri de magician și tot nu înțelegi unde a dispărut moneda, sau un festival la care ajungi pentru un singur artist și descoperi încă 3 care îți plac. Și bineînțeles, spectacolele involuntare din viața de zi cu zi, unde uneori actorii principali nici măcar nu știu că joacă. În următoarele ore vom descoperi câteva povești din lumea divertismentului. Vorbim despre iluzii și despre felul în care creierul poate fi păcălit. Mergem în sport, unde avem parte de spectacol adevărat și vine trafic de zodi, în varianta noastră mai lungă și mai amuzantă. Avem pontul zilei, mit sau adevăr, și ne uităm și la ce putem face în weekend fără să transformăm emisiunea într-un buletin de știri. Iar dacă sunteți în mașină, la serviciu sau pur și simplu aveți radioul pornit acasă, mă bucur că suntem împreună. Acum însă nu mai ținem muzica la ușă. Dăm volumul puțin mai tare și rămânem pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

piesa asta. Și apropo de spectacole, ați observat vreodată că unele dintre cele mai frumoase momente de la un concert nici măcar nu sunt planificate? Artistul uită un vers și publicul continuă piesa, cineva din primul rând ridică un carton cu un mesaj amuzant sau o problemă tehnică se transformă într-un moment de improvizație pe care oamenii îl povestesc ani întregi. Mi se pare fascinant că, deși putem asculta aproape orice melodie oricând vrem, continuăm să cumpărăm bilete ca să auzim muzica live. Și nu doar pentru calitatea sunetului. Uneori, înregistrarea de studio este chiar mai curată, dar la concert există ceva ce nu poți reproduce complet în căști. Energia publicului. Când câteva mii de oameni cântă același refren, experiența devine mai mult decât suma vocilor din sală. Simți că faci parte dintr-un moment comun și pentru câteva minute, necunoscutul de lângă tine devine partener de duet. Uneori, un partener de duet foarte entuziast și foarte puțin preocupat de tonalitate. Dar nu contează. Tocmai asta face parte din farmec. Și cred că fiecare dintre noi are măcar o amintire de la un concert care a rămas mai puternică decât piesa în sine. Poate prima ieșire cu prietenii, poate artistul pe care voiai să-l vezi de ani întregi, sau poate momentul în care ai realizat că știai toate versurile, deși erai convinsă că nu le-ai învățat niciodată. Noi continuăm experiența muzicală fără să vă cerem bilet la intrare. Mai punem câteva piese bune, iar după ele vine Știați Că, cu o poveste despre felul în care ochii și creierul pot fi păcăliți chiar atunci când suntem convinși că vedem totul perfect.

fost o piesă plăcută și mergem la știați că? Astăzi vorbim despre iluziile optice, pentru că există un lucru foarte interesant. Ceea ce vedem nu este o simplă fotografie transmisă de ochi către creier. Creierul interpretează permanent informația vizuală, completează detalii, compară forme, culori și umbre și încearcă să construiască o imagine coerentă a lumii. De cele mai multe ori face o treabă extraordinară, dar uneori, exact mecanismele care ne ajută să înțelegem rapid ce se întâmplă în jurul nostru pot fi păcălite. De aceea, două linii de aceeași lungime pot părea diferite sau o imagine statică poate da impresia că se mișcă. Și aici intră în scenă magicienii. Un magician bun nu are neapărat nevoie să facă un obiect să dispară cu adevărat. Este suficient să ne convingă să privim în altă parte exact în momentul potrivit. Dacă ne atrage atenția cu mâna dreaptă, putem rata complet ce face mâna stângă. Iar partea spectaculoasă este că și atunci când știm că suntem păcăliți, uneori tot nu reușim să descoperim trucul. Nu este o dovadă că suntem neatenți sau naivi. Este o demonstrație a modului în care funcționează atenția umană. Acum vă propun un truc care funcționează fără oglinzi, fum sau iepuri scoși din pălărie. Mai punem muzică bună. Iar după melodii, mergem în lumea sportului, unde spectacolul nu este o iluzie, ci rezultatul unor ani întregi de antrenament. Radio 1! Oh!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Investițiile finanțate din bani europeni în municipiul Călăraș au fost prezentate unei delegații a Comisiei Europene în cadrul unei reuniuni desfășurate miercuri. Primarul Marius Dulcea a participat la întâlnire și a discutat atât despre proiectele realizate, cât și despre cele pregătite pentru anii următori. Programul a început cu ședința Comitetului de Monitorizare a Programului Regional pentru perioada 2021-2027. Au participat președinți de consilii județene din regiunea Sud-Muntenia și reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea finanțărilor. Ulterior, membrii delegației europene au efectuat vizite în teren la obiective din municipiul Călăraș. Administrația locală a prezentat rezultatele investițiilor și direcțiile pe care urmărește să le dezvolte prin finanțări europene. Primarul a subliniat rolul acestor resurse în modernizarea infrastructurii și a serviciilor publice. Întâlnirea a pus în legătură evaluarea programului regional cu exemple concrete din municipiul Călăraș. Pentru administrația locală, accesarea fondurilor europene rămâne una dintre principalele direcții de finanțare a proiectelor de dezvoltare urbană. Analizele efectuate în județul Ialomița au identificat probe alimentare cu bacterii și depășiri ale limitelor pentru reziduuri de pesticide. Rezultatele apar în bilanțul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor pentru trimestrul al treilea. În cadrul verificărilor solicitate de operatorii economici, au fost găsite 3 probe neconforme: un tort cu ciocolată, un lot de stafide provenite din Siria și un lot de banane din Ecuador. La cele 2 loturi de fructe au fost constatate depășiri ale limitelor admise pentru pesticide. Separat, în programul oficial de control, o probă de piept de pui a prezentat salmonela. Rezultatele au fost transmise structurilor responsabile pentru evaluare și stabilirea măsurilor. În total, laboratorul a analizat în perioada iulie-septembrie 6.483 de probe din domeniul siguranței alimentelor și al sănătății animalelor. Activitatea a inclus și diagnosticarea pestei porcine africane. Cele 18 probe pozitive pentru această boală proveneau dintr-o exploatație comercială situată în alt județ și au fost examinate în laboratorul din Ialomița. Peste 500 de elevi, părinți, profesori și specialiști au participat în municipiul Călăraș la o conferință dedicată prevenirii consumului de droguri în rândul adolescenților. Evenimentul Tineri Conștienți Viitor Sănătos a fost organizat de Baroul Călăraș împreună cu Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu în cadrul programului Fii Avocat în Școala Ta. Conferința a fost prezentată de Uniunea Națională a Barourilor la finalul lunii septembrie și face parte din seria de activități desfășurate până astăzi, 9 octombrie. Discuțiile au abordat riscurile consumului, consecințele juridice și sprijinul pe care familia și școala îl pot oferi adolescenților. Decanul Baroului Călăraș, Simona Adriana Stănculescu, a insistat asupra informării timpurii a copiilor și părinților. Întâlnirea a fost moderată de specialistul Cătălin Țone. Participanții au ascultat și mărturiile unor persoane care au trecut prin experiența dependenței. Organizatorii au urmărit ca mesajele discutate la conferință să fie continuate în familie și în școală, prin dialog și identificarea situațiilor de risc. Negocierile pentru formarea unui nou guvern au continuat joi cu întâlniri între premierul desemnat Luca Niculescu și conducerile PSD, PNL și UDMR. La finalul discuțiilor, acesta s-a declarat încrezător că poate obține sprijinul necesar investirii. Printre prioritățile prezentate se află rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor, îmbunătățirea colectării veniturilor și respectarea angajamentelor fiscale ale României. Luca Niculescu a inclus pe agendă protejarea populației față de scumpirile din energie și finalizarea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. PSD condiționează sprijinul de schimbarea abordării economice. PNL a transmis că este deschis unui vot de investitură, în timp ce participarea sa la guvernare depinde de componența viitorului cabinet. UDMR a susținut reluarea colaborării dintre social-democrați și liberali pentru construirea unei majorități. Consultările sunt programate să continue luni cu USR, Grupul Minorităților Naționale și alte formațiuni parlamentare. Obiectivul declarat al premierului desemnat este formarea unei majorități care să asigure atât votul din Parlament, cât și funcționarea ulterioară a guvernului. România are o nouă legătură rutieră cu Ucraina după inaugurarea punctului de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 și a noului pod peste Tisa. Ceremonia a avut loc joi, iar utilizarea noii infrastructuri este organizată în mai multe etape. Prima etapă este destinată autovehiculelor cu masa maximă autorizată de până la 3 tone și jumătate. Ulterior, circulația urmează să fie extinsă pentru vehicule mai grele, inclusiv autobuze. O a treia etapă, prevăzută pentru decembrie 2027, va permite și traficul pietonal prin noul punct de frontieră. În paralel, trecerea de la podul vechi de lemn dintre Sighet și Slatina își păstrează regimul de trafic până la 31 decembrie anul acesta. Noua conexiune adaugă o posibilitate de traversare a frontierei de nord a României. Pentru cei care pregătesc o deplasare, categoria vehiculului și etapa de funcționare a punctului sunt importante în alegerea traseului. Deschiderea progresivă urmărește preluarea mai multor categorii de trafic prin noul pod peste Tisa. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

are piesa asta? Și dacă tot vorbim despre spectacol, astăzi mergem într-un sport în care oamenii par să ignore uneori legile fizicii. Gimnastica artistică. Gândiți-vă la o sportivă care aleargă spre masa de sărituri, se desprinde de sol, execută rotații incredibil de rapide și aterizează pe o suprafață pe care noi probabil am avea probleme să stăm perfect nemișcați. Din tribune totul durează câteva secunde și pare aproape firesc, dar în spatele acelor secunde sunt ani întregi de pregătire, exerciții repetate și o precizie care nu lasă foarte mult loc pentru improvizație. Și mai este ceva fascinant. Sportivii nu controlează doar forța și viteza, ci și orientarea corpului în spațiu. În timpul unei rotații rapide, trebuie să știe unde se află și când să pregătească aterizarea. Iar pentru asta folosesc informații din vedere, sistemul vestibular și senzațiile transmise de mușchi și articulații. Noi, dacă ne învârtim de 3 ori pe scaunul de birou, uneori avem nevoie de câteva secunde ca să regăsim ușa. Ei execută combinații complicate și apoi încearcă să aterizeze de parcă tocmai au coborât o treaptă. Asta înseamnă performanță și de aceea gimnastica este unul dintre sporturile care merită văzute live măcar o dată. Acum lăsăm acrobațiile pentru profesioniști și revenim la terenul nostru sigur, muzica. După următoarele piese vine Trafic de Zodi, unde astăzi fiecare semn primește propriul rol într-un spectacol. Și vă avertizez că nu toate zodiile au fost distribuite în rolurile pe care și le-ar fi dorit.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

A fost o piesă plăcută și acum intrăm în lumea spectacolului adevărat. Este timpul pentru Trafic de Zodii, rubrica în care cele 12 semne primesc astăzi câte un rol pe scenă, iar noi încercăm să aflăm cine merită aplauze și cine ar trebui să mai repete puțin înainte de premieră. Ca întotdeauna, astrologia este doar un pretext pentru distracție, așa că nu vă recomand să vă schimbați viața după horoscopul nostru. Berbec, ați fost distribuiți într-un spectacol și după 10 minute de repetiție vreți deja rolul principal. Regizorul încearcă să vă explice că personajul vostru apare doar în actul al doilea, dar voi considerați că este o problemă de organizare. Până la premieră, probabil rescrieți și scenariul. Taur, prima întrebare este cât durează spectacolul și dacă există pauză. Nu pentru că nu vă interesează arta, ci pentru că vreți să știți când puteți merge la bufet. Dacă spectacolul durează 3 ore fără pauză, începeți să vă întrebați dacă teatrul respectă drepturile spectatorului. Gemeni, primiți un rol cu 4 replici și reușiți să transformați personajul într-unul care vorbește aproape permanent. Regizorul vă roagă să respectați textul, iar voi explicați că este vorba despre creativitate. În actul al treilea, ceilalți actori încep să caute butonul de pauză. Rac, aveți emoții înainte de premieră și spuneți că nu vă interesează aplauzele. După spectacol, dacă nu vă felicită cineva apropiat, începeți să vă întrebați ce ați făcut greșit. Adevărul este că vă puneți foarte mult suflet în ceea ce faceți, iar asta se vede. Leu, nu știm exact ce rol aveți, dar știm că afișul trebuie să conțină fotografia voastră. Mare, foarte mare, eventual mai mare decât titlul spectacolului. Dacă publicul aplaude la final, presupuneți că majoritatea aplauzelor vă aparțin. Fecioară, ați citit scenariul de 6 ori, știți și replicile colegilor și ați descoperit 3 greșeli în programul de sală. În timpul repetiției, cineva mută un scaun cu 10 cm. Premiera este în pericol. Voi respirați adânc, îl puneți la loc și continuați. Balanță. Regizorul vă oferă posibilitatea să alegeți între 2 costume. Ambele vă plac. După o oră de probă, decideți primul, apoi vă răzgândiți. În ziua premierei, încă analizați dacă albastru vă avantajează mai mult decât verdele. Scorpion. Ați primit rolul personajului misterios și pentru prima dată considerați că distribuția a fost făcută perfect. Nu spuneți nimănui ce pregătiți, nici măcar atunci când este vorba despre o simplă intrare în scenă. Până și regizorul începe să creadă că aveți un plan secret. Săgetător. Spectacolul este programat la București, dar voi propuneți să facem și un turneu. Prima oprire, Brașov. A doua, Paris. A treia, undeva unde este cald și se mănâncă bine. Regizorul vă explică faptul că încă nu am avut premiera, dar voi ați căutat deja bilete de avion. Capricorn. În timp ce ceilalți actori discută despre inspirație și emoție, voi întrebați cine se ocupă de buget, câte bilete s-au vândut și dacă repetițiile încep la ora stabilită. După 2 zile, sunteți și actor și manager de producție și responsabil cu stingerea luminilor. Vărsător. Vreți să montați piesa într-un mod complet diferit. Scena să fie în mijlocul publicului, actorii să intre prin tavan și spectatorii să decidă finalul. Regizorul vă întreabă dacă nu este puțin complicat. Voi răspundeți că tocmai asta este ideea. Pești. Primiți un rol romantic și intrați atât de bine în poveste, încât după repetiție încă sunteți puțin supărați pe personajul care v-a părăsit în actul al doilea. Din fericire, o melodie bună vă readuce rapid în lumea reală. Indiferent de zodie, acesta a fost spectacolul nostru astrologic, cu intrare liberă și fără garanția că planetele au aprobat scenariul. Dacă v-ați recunoscut, înseamnă că distribuția a fost inspirată. Dacă nu, probabil ați primit rolul greșit. Noi lăsăm cortina pentru câteva minute și punem din nou cea mai bună muzică din tot FM-ul. După melodii, revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica. Și pentru că este vineri, pontul zilei este despre cum alegem un eveniment fără să transformăm organizarea într-o operațiune militară. Vi s-a întâmplat să vreți să mergeți la un concert sau la un spectacol, să intrați pe internet să căutați bilete și după 40 de minute să aveți deschise 12 pagini, 3 aplicații și să nu mai știți exact la ce voiați să mergeți? Este momentul acela în care ieșirea culturală începe să semene cu organizarea unei conferințe internaționale. Pontul meu este să verificați mai întâi 3 lucruri: data și ora, locul exact și condițiile de acces. Abia după aceea vă uitați la restul detaliilor. Pentru că uneori descoperim că spectacolul este într-o sală aflată la celălalt capăt al orașului sau că ora de începere este mult mai devreme decât ne imaginam. Iar dacă mergeți la un eveniment mare, mai ales unul în aer liber, verificați din timp transportul și locurile de parcare, pentru că nimic nu strică mai repede începutul unei seri decât o jumătate de oră petrecută în mașină, învârtindu-vă în jurul aceleiași străzi. Și încă ceva, dacă mergeți la concert, nu este obligatoriu să filmați fiecare piesă. Sigur că este frumos să păstrați o amintire, dar dacă priviți întregul spectacol prin ecranul telefonului, există riscul să ajungeți acasă cu 20 de videoclipuri și cu senzația că ați urmărit concertul la televizor. Uneori merită să puneți telefonul în buzunar și să vă bucurați de ceea ce se întâmplă în fața voastră. Noi nu avem nevoie să filmăm următoarele piese ca să ne bucurăm de ele. Dăm volumul mai tare, iar după melodii vine mit sau adevăr, unde vedem dacă oamenii chiar pot face două lucruri care necesită atenție în același timp.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Festivalul de tradiție culinară ialomițeană la Casa Tudorii are loc mâine, 10 octombrie, la orașul de Floci, în apropiere de Giurgeni. Ediția 14 începe la ora 10 și reunește concursuri gastronomice, muzică și dansuri populare. Programul include soliști ai Centrului Cultural Ionel Perlea, grupuri din localitățile județului și ansamblul Doina Bărăganului. Printre invitații anunțați se află Horia Vârlan și Văru Săndel. Trofeul festivalului este programat să fie acordat la ora 18. Consiliul Județean Ialomița asigură transport gratuit din municipiul Slobozia cu plecare din parcarea instituției. Autocarul va porni spre Giurgeni la 9:30 și la 14, iar microbuzul la ora 11. Pentru întoarcere, cursele autocarului sunt anunțate la 12:45 și la 18. Microbuzul va pleca din Giurgeni la 15:30. Vizitatorii pot urmări pe parcursul zilei premierea preparatelor conservate, a întreurilor, a mâncărurilor calde și a produselor de patiserie. Evenimentul aduce împreună tradițiile culinare și programul artistic al comunităților ialomițene. Elevii școlii gimnaziale Carol I din municipiul Călăraș au participat la o lecție despre îngrijirea și protejarea animalelor în cadrul proiectului Ora despre animale. Activitatea a fost organizată de Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân împreună cu Direcția Municipală de Servicii Publice Călăraș. După o primă etapă desfășurată în grădinițe, proiectul a continuat în școli. La întâlnirea de la Carol I au participat copii din clasele 1 și a 4-a. Elevii au discutat despre responsabilitate, respect și nevoile animalelor. O cățelușă adusă la activitate le-a oferit posibilitatea să interacționeze direct cu un animal într-un cadru educativ. Reprezentanții serviciului au explicat că această experiență îi ajută pe copii să înțeleagă mai ușor grija și empatia. Programul urmărește formarea unor comportamente responsabile încă de la vârste mici și prevenirea abandonului. Lecția din municipiul Călăraș a legat informațiile prezentate copiilor de o experiență practică, prin care aceștia au putut discuta despre felul în care animalele trebuie protejate și îngrijite. Locuitorii județului Ialomița au la dispoziție puncte speciale pentru predarea hainelor, încălțămintei și altor articole textile. Lista publicată de ADI Eco 2009 include amplasamente din municipiile Slobozia și Fetești, din orașele Țăndărei, Căzănești și Fierbinți Stârg, precum și din mai multe comune. În municipiul Slobozia sunt indicate zona bazarului și magazinul Ialomița. În municipiul Fetești, punctele se află pe strada Călăraș, la numărul 293, în zona fostei piețe, și pe strada Grăușor, la intersecția cu strada Viitorului. Pentru orașul Țăndărei sunt menționate Piața Bazar și Piața Agroalimentară. La Căzănești, colectarea se face în curtea din spatele primăriei, iar la Fierbinți Stârg, pe calea București, numărul 16. Mesajul operatorului pune accent și pe folosirea hainelor pentru o perioadă mai lungă, repararea și donarea articolelor care pot fi utilizate în continuare. Colectarea separată oferă o soluție pentru gestionarea textilelor și contribuie la reducerea cantității de deșeuri trimise la depozit. Piața serviciilor de arhitectură din România a depășit 300 de milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate de Radio România Actualități. Volumul este de peste 10 ori mai mare decât în 2001. Bucureștiul concentrează aproximativ jumătate din această piață și aproape o treime dintre arhitecții activi din țară. Extinderea sectorului aduce în discuție și modul în care sunt proiectate orașele, relația cu administrațiile și adaptarea construcțiilor la riscurile actuale. Printre provocările profesiei se află schimbările climatice, riscul seismic și folosirea inteligenței artificiale. Președintele filialei București a Ordinului Arhitecților, Sergiu Petrea, a susținut necesitatea unui dialog constant cu autoritățile. El a prezentat colaborarea dintre profesioniști și administrație, drept o condiție pentru identificarea unor soluții comune de dezvoltare urbană. Discuția privește atât regulile și cadrul legislativ, cât și responsabilitatea profesiei în proiectele care schimbă orașele. Creșterea pieței serviciilor de arhitectură este însoțită astfel de preocupări privind calitatea construcțiilor și coordonarea intervențiilor urbane. Bernadette Soț și Elisabeta Samara au încheiat în sferturile de finală parcursul din proba de dublu feminin a turneului China Smash, desfășurat la Beijing. Perechea României a fost învinsă joi de chinezoaicele Wang Yidi și Jiang Yi cu 3-0. Scorurile seturilor au fost 11-9, 12-10 și 11-7. Primele două seturi au fost disputate, diferența fiind de câte 2 puncte. La simplu feminin, Soț ajunsese în turul al doilea, unde a pierdut în fața germanei Sabine Winter. În competiția masculină, Darius Movilanu a avut cel mai lung parcurs dintre români, până în turul al doilea, în care a fost învins de croatul Tomislav Pucar. România a avut o prezență în sferturi și la dublu mixt, prin Eduard Ionescu și Bernadette Soț. Cei doi au cedat în fața perechii indiene Manu Shah și Dia Kitale. Rezultatele încheie participarea reprezentanților României la ediția turneului de tenis de masă de la Beijing. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

are piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr, unde astăzi verificăm o afirmație foarte populară. Femeile pot face mai multe lucruri simultan, iar bărbații nu. Ei bine, lucrurile sunt mult mai complicate decât spune gluma. Cercetările nu susțin ideea că toate femeile ar avea un avantaj general și categoric la multitasking. Iar atunci când două activități solicită aceeași atenție, creierul nostru ajunge adesea să comute rapid între ele, indiferent dacă suntem femei sau bărbați. Sigur că putem asculta muzică în timp ce gătermin sau putem merge și vorbi în același timp. Dar încercați să scrieți un mesaj complicat în timp ce cineva vă explică o problemă la fel de complicată și o să vedeți că la un moment dat, una dintre activități începe să sufere. De obicei, exact cea pe care pretindem că o urmărim cu atenție. Și mai există un mit legat de spectacole. Magicianul bun are nevoie doar de mâini foarte rapide. Nu neapărat. Viteza și îndemânarea sunt importante în anumite trucuri, dar la fel de important este felul în care magicianul controlează atenția publicului. Poate folosi o poveste, o mișcare aparent lipsită de importanță sau o întrebare pentru a ne face să privim într-o anumită direcție. Și tocmai de aceea, când cineva spune "Eu mă uit foarte atent și nu mă păcălește", magicianul probabil se bucură. Are în față un spectator care este convins că știe exact unde trebuie să privească. Uneori, cea mai bună iluzie este aceea în care nici măcar nu realizăm ce am ratat. Noi nu facem să dispară nimic, în afară de câteva minute care trec foarte repede atunci când ascultăm muzică bună. După melodii, vine ce merită să vezi, iar astăzi chiar avem evenimente concrete pentru weekend.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

foarte bună muzica. Și acum facem agenda de weekend, pentru că de data aceasta avem câteva evenimente care chiar merită recomandate. Începem cu unul dintre cele mai spectaculoase. Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii, revine în București între 9 și 11 octombrie, cu ediția aniversară numărul 10. Tema este Playground, iar Calea Victoriei și alte spații din capitală se transformă într-un traseu de instalații luminoase, proiecții și videomapping. Practic, clădirile devin ecrane uriașe, iar orașul capătă o înfățișare complet diferită după lăsarea întunericului. În această seară, programul este de la ora 9 până la 11, iar sâmbătă și duminică, instalațiile pot fi vizitate între 7 și 11 seara. Accesul la instalațiile din spațiile publice este gratuit, așa că dacă vreți fotografii spectaculoase, este una dintre puținele situații în care vă recomand să scoateți telefonul din buzunar. Dar după ce faceți fotografia, priviți și cu ochii voștri. Și mai avem variante, tot în București, între 9 și 11 octombrie, strada Mătăsari găzduiește festivalul Bărbați pe Mătăsari, cu o atmosferă urbană și activități culturale. Pentru iubitorii muzicii rock și metal, la Quantic are loc Old Grave Fest în 9 și 10 octombrie. Iar dacă preferați un concert românesc, în această seară Andrei Bănuță cântă la Sala Palatului de la ora 8, iar Mircea Vintilă și Brambura sunt la Hard Rock Cafe de la 9 și jumătate. Și păstrăm și un minut pentru călărași. Nu am o confirmare suficientă pentru un eveniment local de amploare în acest weekend, așa că nu inventăm unul. Dacă rămâneți acasă, puteți alege o ieșire la cinema sau o plimbare. Iar dacă vreți o experiență cu adevărat diferită, Spotlight este una dintre recomandările mele pentru aceste trei seri. Noi mai avem un ultim calup de cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de vineri, în care am avut parte de destul spectacol cât să ne ajungă pentru un weekend întreg. Am vorbit despre magia concertelor live, despre iluziile optice și despre felul în care creierul poate fi păcălit. Am trecut prin gimnastică și prin performanțele care par aproape imposibile, iar la Trafic de Zodi am distribuit toate cele 12 semne într-un spectacol care probabil ar avea nevoie de un regizor cu foarte multă răbdare. Mai ales dacă leul insistă să apară singur pe afiș, iar fecioara începe să corecteze scenariul. Și am găsit și câteva variante foarte bune pentru weekend, de la Festivalul Luminilor de la București până la concerte și evenimente culturale care chiar merită atenția noastră. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie în această săptămână la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Ne reauzim luni, puțin după ora 12, cu alte povești, alte curiozități, un trafic de zodi suficient de amuzant cât să nu avem nevoie de aprobarea planetelor și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, dacă mergeți la un concert, la un spectacol sau la Festivalul Luminilor, bucurați-vă de experiență și nu încercați să filmați fiecare secundă. Unele momente merită păstrate și în memorie, nu doar în telefon. Iar dacă planul vostru pentru weekend este să stați acasă și să nu faceți absolut nimic spectaculos, este perfect în regulă. Nu fiecare weekend trebuie să primească aplauze la final. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și să aveți două zile frumoase. Weekend minunat tuturor și rămâneți pe Radio 1! Radio 1!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: It's a top selector.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770 268 98.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

mare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: sări la tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și să cu băia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu safa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: ca cu rețeaua, înțelegi?
1: Nu, te rog, nu eu azi, azi, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă. Nu azi, nu, n-am chef azi. Nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine. E bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum.